yanka wo kwama no ye sano pay ye de nyam emache de ampo nyankropon memu akwa baba bia wo bia erade nyankropon shrao na wo chefufuru ni dem fanasi ni tontoma safu erade

Ama ya de share Ghana mama. Ewia yi ba bia wote menka bia mema wa ha. Good afternoon na mebisa sedia wapo mu. Esi etie adum bia ba adum so. Dan da twedi ampon woni edi ne ye woni ye ka ne ye. Nanso wa hu ye mobbo waka ye bi wa bu ye bimbi. Ye ko weekend na nyasam ketu akura. Nanso awrade da ruma. Wa hwe ye nso de yakwa ba na de ka